نرم قالین ہو. تن گرو نانک خطے پاس کرا رین ندی چی مار کے کھٹ کھنٹ کے ہر کھنچری مانگ لو شاید آج حضور پھر چلے گئے. سلطانپور کے اندر سارے شہر کے اندر سے پہنچ گئے کہ نارک رین ندی ڈب بیوی نانکی نو بھی کئی نے جا کے کیا جیسے میرا ویر وی ندی تو باہر نہیں نکلے اور بیوی نے جلدی کہ میرا ویر کدے نہیں ڈبتا وہ تو ڈبیا اتارنا پتو پریت مغل کو اتارے پاہن پاس اتارے ہزو سچ کھن بن سچ کھن وسے نرم اگے نور ہی جاننا ہی جانا اس جوت کے اندر جا کے حضور لین ہو گئے جو جڑ میں جڑ آئے خطانا کیا جوتی سن جو کچھ سمے کے بعد اس جوتے سونا کاٹتا ہے سدگرو سامنے سنم بیٹھے آواز آئی نان جی تاجو کلک کی جیوان ہر کرنے واسطے واپس کیوں آ گئے سدگرو نے کیا میرے دادا جی پہلے دسو سچ کھنڈے دوارے سے دروازے سے انیکاں ہی رام انیکاں ہی کرشن انیکاں ہی محمد عیسیٰ موسیٰ گورکھ کھڑوتے صاحبان سے سب چاہتا ہے جت در لاکھ محمدان کا درما کرشن پر مہاراج تصویروں اپنے نیند کیوں نہیں کی آواز آئے سن میں دنیا بھیجا جا کے میرا نام جپاؤ پر میرا نام جپان کی بجائے اپنا نام انہوں نے اپنا نام جپایا اپنا پرتی اپنی جنانیاں کا نام بھی میں نے اس واسطے میرے دروازے تک پہنچ گئے ہیں میرے نیند نہیں ہوئی صاحبان نے حد کر آزاد کی واحگرو پھر کرو کرپا اسی مادرو پہ جا کے کی دنیا نہیں تو اس کے لیے ساری سنگت اکال پورخ نے حکم کیتا کہ نانک جی اے نام جان کے دنیا میں چھپاؤ نام مہا

کسی کا مقصد نہیں ہے، یہ آزاد سوچ کا اپنا مقصد ہے۔ سارے سرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہا منتر دا جا مول منتر دا ہوتا ہے کسی چیز کی کاٹ نہیں ہوتی۔ مانو جسے نلکار کا منتر جتنے چلے اس سے واحر دیا بخش سدا بھرپور رہے۔ سب تو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیا ان کسی منتر کی لوڑ نہیں، کسی منتر سب تو سرومنی مول منتر پہلی لوڑ سدگر سے پایا اس مہامنتر کی پراپتی کرتے ہیں۔ وہی ندی جو آج باہر جتنے ہمارا کتنے گئے ہلو کہنے لگے مرانے سچن دوہر سے آپ سوامی کھیلے اندر جاتے مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جتنے جانے سب مردانے کو نار یہ سجن تھکور گئے تو تھی مردانہ نار اج اپنے واحگرو نے دیش گئے وہ تو مردانے نو اس لیے کر سکے ہزار کہ مردانے اس کا کارن یہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بس کیرتن کی داد بخش یہ نار لے جائیں تو اتنے جا کے کیرتن کر رہے مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا چکر ہے۔ پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے کو اتنے چڑ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تو تیرے کیرتن بھی مردانے اجے مات لوگ بڑی ہو اس واسطے پھر نار پہلی پڑ مہامنتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کی کوئی ہوتا ہی نہیں۔ آپ نارائن کلا دھار جگنے پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا انسار واسطے آئے کم ہی نہیں تھی پر بابا جی وچن کر رہے سن اس واسطے سدگرو جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا نو اپدیش دینا سی کہ بھائی کمائی کرو گے تو گلی باتیں کدے لگے اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا کیوں نہیں کہ کرنا کچھ نہ پہ ایویں جانتے تینوں جی ریبر بھی بڑے پیدا ہو رہا ہے ساری سیکھی کے ماسک ورت کرنا یہ بھی بڑا گیان نہ کدی ہوئی سپنا سردا سار کرم ملے تو پائیے اور حکمت صاحب نے کمائی کی بھائی صاحب بھائی صاحب جی لکھتے ہیں پایا بخش بخش کے واسطے ایری شاید سنگ ساڈے واسطے باپو کا سارا خزانہ پترا واسطے پھر نیت پتر سنبھالنے سے نلائق نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال پر صاحبہ نے جو داد لیا بھائی صاحب جی

0: سفر کنه دیانی شماش پای کارت مونی تو چھوٹی تنے پای نانکے کی باری ہو تو دینا یا سوکر ہے جیس پھر جا سو تتنا ہم سیوا ہے دو
1: انگر نانکہ کے پاس کا آپ جی دی مہر بخش سوارا آپ جی دی سونے دربار دیا ہاں دیا سوارا